0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo?
2: Erik?
1: Ja?
2: Hei du, det Bjørn Stang fra Thon Hotel som ringer her.
1: Hei du.
2: Du var jo hos oss du her forrige helgen.
1: Ja.
2: Så har du altså forlatt uten å sjekke ut på foreskrevet vis?
1: Hvilke Thon Hotel har? Vi reiser jo rundt.
2: Ja. Nei, dette Thon Spektrum Oslo som du var da den 13. Ikke sant?
1: Ja.
2: Og så det tilsynelatende...
1: Det var to stykker da. Det var to stykker som stod på det rommet.
2: Ja, og da var det en som sjekket ut for deg.
1: Ok.
2: Ja, det er ikke godt nok for oss. Det betyr at det løper jo noe kostnader på det rommet, for du jo per definisjon fortsatt gjest der. Så vi kan jo ikke ta leiet ut, ikke sant?
1: Ja, men det vet du jo, det skjer jo ikke.
2: Nei, det akkurat det jeg sier. Vi kan ikke leie det ut.
1: Så siden 13. Så sier du at det rommet ikke har blitt leid ut?
2: Det helt riktig.
1: Ja, men det var jo to, hva vil du? Ja.
2: Du må jo komme ned til oss og så sjekke ut.
1: Ja, jeg må komme ned til Thon Hotel Spektrum og så sjekke ut.
2: Ja, hvor du nå? Du i Oslo nå?
1: Det her var slitsomt.
2: Ja, altså det er jo bare å gjøre som vi ber om. Det jo bare å sjekke ut av rommet og gjøre opp. Nå vi oppe 33 000 kroner for det rommet.
1: Hvem det her? Det her jo en vits.
2: Nei.
1: Hvem du egentlig?
2: Jeg heter Bjørn Stang. Jeg er konsert på Thon Spektrum Oslo.
1: Ok.
2: Dette jo nok så logisk da. For hvem, ellers så kan jo hvem som helst gå og sjekke ut og lage vanskeligheter for deg.
1: Det her så bullshit, altså.
2: Kan du være så snill og være alvorlig et lite sekund her?
1: Ja, ok, men...
2: Jeg går til media med dette.
1: Media?
2: Ja, jeg går til media.
1: Ja, det greit, det ikke dårlig ut på meg.
2: Jeg går til P4.
1: Åja! Oh,
2: og sier at du... at du i ferd med å gå fem på her.
1: Er det seriøst?
2: God morgen.
1: Hvem det som har tatt opp det her da?
2: Nei, det i hvert fall ikke kollegene dine i Kristiansand, altså. Fredrik har ingenting med dette å gjøre.
1: Nei, så jævlig bra.
3: Kan du ikke komme en tur til Spektrum da, så får vi gjort opp, Erik?
1: Jo, vi tar oss og gjør det. Jeg tar det første fly ut av nå.
2: Vi kan ordne det for deg. Du bare stikker innom oss med en konflutt med 33 000, så fikser vi det.
1: Ja, null problem. Ja.

0: Hvordan avslører løgn? Det er ikke de klassiske tegnene som avslører en løgner. For en tidligere marinesjef i USA har skrevet flere håndbøker om menneskelig adferd. Han forklarer det, hvordan man faktisk kan avsløre når noen lyver. Chase Hooch heter han. Han mener at vi ser etter feil ting når vi skal avsløre løgn. For eksempel så er det ikke sånn der at du, ja, du vil ikke ha øyekontakt, eller du krysser armene dine sånn over brystet. Det kan rett og slett bare være at du hviler armene dine. Du kan liksom ikke lese helt i der vanlige tegnene på det vi er vant til å gjøre.
1: Nesa de vokser, det funker ikke.
0: Det funker ikke. Det du skal gjøre, det er å stille spørsmål. Og jeg synes jo de flinkeste på programmer som forreder og sånn, det er de som bare går rett bort og spør, er du forreder? Bare for å se om folk får panikk, eller, ikke sant? For dette kalles bait questions. Agn, rett og slett, er det man skal stille til en man tror ljuger, sånn at du kan se om de oppfører seg annerledes. Så du må rett og slett gå inn i litt sånn der etterforsker-mode, for dette her har jo sett senest nå på Kastanjemannen, som er veldig bra.
1: Ja.
0: Så, når man ser på krim, det er det de driver med, ikke sant, når de tror at de har en som ljuger. Vi kan ta et eksempel, Bjørn. Det har kommet med å få øre at du har en affære med Øystein. Og da skal jeg i følge teknikken her nå for å finne ut om dette stemmer, om det bare er helt ville rykter på kontoret her nå, stille deg noen lokkespørsmål. Okay. Så Bjørn, da ville jeg sagt sånn, liksom under en låt da, du Bjørn, tror du at det finnes sånn skjulte kontorromanser som ingen vet om? Her på kontoret liksom, ja. Tror du det?
1: Ja, da ville jeg sagt ja, jeg antar det. Dessverre er jeg ikke en del av dem.
0: Ja, ikke sant? Du, dette her er at du føler behov for å bygge opp en mur av forklaringer her nå, ikke sant?
1: Mm.
0: Det vil jeg anta, ja. Men jeg ikke, du benekter, ikke sant? Du flytter liksom fokuset på en måte. Og da vil jeg kanskje tenke, ja, jeg synes det var et godt svar, men adferden din ville jo endret det. Så hvis jeg sier at du antar det, hvem kunne det vært da, liksom?
1: Interessant. Ja, sikkert noen av disse P5-folka her borte. Ville jeg sagt, da. Vi har flere radiostasjoner som holdt på her. Jeg ville flyttet fokus et annet sted.
0: Flyttet fokus, ja, den er ikke dum, ikke sant? Og ja, det kunne ligne deg det her, for du er jo litt glad i sladder også. Du blir jo med hvis vi sitter og sladrer.
1: Ja.
0: Ja, så det her ligner helt deg. Da er du god til å juge, Bjørn, men hvis du hadde benektet, hvis du hadde sagt sånn, nei, det her er vi så streita, det tror jeg ikke, da hadde jeg tatt deg. Det hadde vært bait question, for da hadde du svart annerledes.
1: Det viktige rådet her er jo ikke til de som stiller spørsmålene, men for de som skal svare.
0: Skal du juge?
1: Ja.
0: Så vær så normal som mulig.
1: Ja. Er det egentlig overraskende? Kjenner jeg? Nei, kanskje ikke.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan. Å, så får tenkt opp flagget, ser jeg, Jan.
0: Ja. Studio er pyntet klart til Norge Irak. Ja. Avspark midnatt.
1: Ja, og jeg er så glad, for jeg trodde først det var avspark klokka to.
0: Nei, det er neste match.
1: Ja, så denne her kommer jeg til å være, ja, nå skal jeg ikke ta i, rimelig våken. Nei, jeg kommer til å, er det gjerne jeg skal holde meg våken?
0: Selvfølgelig!
1: Ja, og jeg skal vel se den andre kampen i Norges gruppe først, selvfølgelig, som begynner klokka ni.
0: Ja, jeg er oppvarming av til Frankrike, ja.
1: Ja, altså, fotballkvelden er i boks, og jeg gleder meg skikkelig, og jeg skal se den da sammen med, eller hjemme hos oss blir det at jeg ser den sammen med den som er fotballgal.
0: For det er hun som har blitt fotball, eller, nei, hun har ikke blitt fotballgæren.
1: Nei.
0: Hun har blitt Haaland-gæren.
1: Nå synes jeg, nå må du være litt nøyere, for hjemme hos oss er det ikke Haaland han heter. Han heter Erling.
0: Ja, for det er det han vil selv, ja. Det er så gøy at hun har blitt så hekta. At nå er det liksom, er det Erling? Det er ikke Haaland engang.
1: Nei, Haaland, se nesten. Ja, Erling, ja, stemmer det. Han heter det etter en annen.
0: Det er så gøy.
1: Men det er jo, synes jeg også, det er jo et kanonlag. Vi har skyhøye forventninger, og vi kommer til å nå kjempelangt.
0: Ja,
1: der er jeg.
0: Ja, nå er vi det.
1: Yep.
0: Før avspark er vi der.
1: Yep. Det er det lureste, ja. Og det er deilig, kjenner jeg. Jeg kjenner at det bobler litt, og gleder meg til å se den da sammen med, vi blir kanskje et par av kidsa og hjemme da. Det blir det. Og så litt snacks blir det.
0: Og
1: så er det, men det blir oss. Skal du, er det langbord? Har du kjøpt sånn langbord?
0: Du sitter langbord, ved det langbordet jeg skal se den kampen nå. Jeg er så heldig at jeg får lov å sende kampen her på P4. Vi vil starte sendingen klokka 10 i kveld, og så holder vi på så lenge vi ønsker og orker utover natta.
1: Ja.
0: Så heldig er jeg!
1: Og det kan jo bli lenge. Ja, faderlig er du faktisk.
0: Ja, jeg er det.
1: Så du skal få sitte ringside du, under kampen.
0: Ja, Morten som skal kommentere da, så jeg er programleder, og så skal han kommentere matchen, og så sitter jeg her med reporter på Ullevål, vi har reporter i Boston, Morten på plass.
1: Det blir veldig gøy. Det er mulig å dempe lyden på TV-en og høre på dere.
0: Gjør det!
1: Det er en god idé. Mm. Men det er jo mange som skal gjøre dette sammen med mange.
0: Ja.
1: Noen har jo da kjøpt seg et bord et eller annet sted, eller skal ja, da, se den ute et eller annet sted, se den på Ullevål stadion, eller så er det noen som kanskje da har bygget opp snekker av tribunen hjemme, eller hentet blåst støv av den de har spart på siden EM i 2000.
0: Og det er varslet fint vær i så å si hele landet i kveld.
1: Det vi lurer på
0: helt perfekt.
1: I dag er, hvem skal du se VM sammen med? Hvem skal du se kampen sammen med i dag?
0: Mm-hmm.
1: Hyggelig om du gidder å dele det med oss. Til 1904, start meldingen med P4. We were good.

0: Diamonds og Rihanna på P4 klokka 8:08. Det betyr at det bare er noen timer igjen til midnatt, hvor da Norge skal spille vår aller første kamp i et VM-sluttspill siden 1998.
1: Det er lenge siden.
0: Og det er jo så gøy, for det er så mye engasjement, og det er så mange som setter opp storskjermer, det er idrettslag som setter opp svært telt, noen samler jo hele familien, skal vedde på at noen helt sikkert har finnet frem noe gammel plank og lagd en tribune hjemme.
1: Ja, sant.
0: Hvem skal du se den sammen med? Jeg skal se den.
1: Jeg skal, altså...
0: Oi!
1: Jeg er jo ikke den jeg en gang var. Jeg er ikke nødvendigvis i stand til å holde meg våken hele natta. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Og så skal jeg prøve å holde kona våken så godt jeg kan. Hun kan. Og det blir med henne hvis vi holder ut... utover natta. Og den der, jeg skal se Frankrike-Senegal først, og den bør være morsom, bare for å si det sånn.
0: ja. Jeg trodde det var jeg som var den kjedelige også. Nå ramlet du ned, takk.
1: Ja, takk.
0: Og nå er jeg tøft da, selvfølgelig. Jeg går hardt ut, for det kan du fortelle at ikke jeg klarer å... Jeg er ikke vant til å være oppe etter 12, jeg. Men du, jeg skal virkelig gjøre alt for å holde meg våken. Og jeg kommer til å sitte sammen med, det blir nok, fotballentusiasten og meg. Beste, altså, hun er sånn sucker mom from hell.
1: Ja,
0: kona mi, for Erling da. Som han heter.
1: Men hun heier på Norge selv om han ikke skulle spille, eller?
0: Ja, og nå tror jeg ikke hun blir så sur på de andre norske hvis ikke de sender til Erling. Hvis det er 0-0 for lenge, så kommer det til å bli det.
1: Ja.
0: Så det blir nok oss to, mens de andre ser det sammen med flere folk. Og har det enda litt gøyere. Det er det vi lurer på i dag. Hvem skal du se kampen mot Irak sammen med? Eller hvor? Hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding. Send den til 1904, og så starter du meldingen med P4. Her ser jeg Kari Mette skal i natt se sammen med Ole Blunn.
1: Ja.
0: Ja, det er vel kanskje broren til Jon Blunn da. Det er flaks du skal se med Ole. Han er vel morsommere, så da sovner du ikke i hvert fall.

0: skal til Oddernes-tunnelen i Kristiansand. Politiet sier de på vei. Der det melding om at det har vært et trafikkuhell i vestgående retning. De bilene de står da naturlig nok inne i tunnelen, og der det en del kø. Det det nok flere steder.
1: Midt i den amerikanske trafikken.
0: Boston, Massachusetts, USA, står Ida Hjelrud utenfor hotellet. Det da start. Hun skal da til stadion der Norge skal møte Irak. Og jeg synes jo kanskje det en litt lang sikkerhetsmargin, Ida. 8 timer, tenker du det nødvendig?
2: Jeg tenker det nødvendig. Her må man være ute i god tid her i Boston. Så jeg la meg i går kveld, tenkte jeg, vet du hva, vi tar 8 timer før. Da kan jeg roe reka litt. Så nå jeg pakket og klar for å komme meg ut på det som en, ja, hvor mange felt det? 4 felts, 8 felts nesten, motorvei rett her borte, som skal ta meg ut til Boston Stadium. Det står at det tar opp mot en time. Jeg har vært utom der et par ganger allerede denne uka. Det har gått mer enn en time hver gang.
0: Ja.
2: Og i dag det jo ikke bare meg som skal dit.
0: Nei, jeg håper det kommer noen tusen til. Mange er det som kommer dit?
2: Det kapasitet til 65 000 inne på Gillette Stadium. Så når 65 000 skal ut og reise, og alle samme vei, og det en vei inn, da er vi nødt til å ha god tid. Nå kommer Uber-sjåføren min, Danny, kjørende her. Nå håper jeg det en hyggelig mann, så han kan ta meg trygt hele veien. Jeg har jo også en del pikkpakk med meg. Det blir jo en lang dag. Jeg har med litt mat, har med drikke. Hello, yes, Amida. Yes, thank you. Thank you very much. You're Danny, right? Yes, I'm live on Norwegian radio.
3: You're a YouTuber?
2: No, I'm not a YouTuber. We are live on Norwegian radio. Say good morning.
3: Good morning.
2: Ok, da vi klare. Jeg setter meg i bilen. Håper dette går sømløst. Vi har 8 timer på oss.
0: Ja, vi satser på det. Ståle Solbakken klagde på at det tok litt lang tid å komme inn på stadion. Med tanke på at han VIP, så har jeg en anelse, Ida, om at det kan ta litt lang tid for deg også.
2: Ja. Jeg ikke VIP.
0: God tur. Hils Danny.
2: Takk.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Norge i VM, det svære greier. Her i studio så har vi altså pynta med ballonger og flagg. Det jeg mangler da, det er sånne Norge-supporter-effekter. Det har jeg faktisk ikke rukket å ordne meg. Har hverken drakt eller skjerf dessverre. Jeg tenker sånn landslagsdrakt når man ser Norge spille. Det jo selve prikken over i-en. Og hvis du kunne tenke deg en Norge-drakt selv, så kan du gå inn på P4-lyden av Norge heter vi på Facebook. Så kan du være med i konkurransen der, hvis du da kommenterer under den ene posten her og gjette på hvor mange mål Norge skårer mot Irak etterpå, så kan det være du som blir trukket ut, og da vinner du i så fall en landslagsdrakt levert av Gjensidige. Lykke til!

0: blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Du kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid.

0: Cirka 10 000 nordmenn ventet til kampen som har avspark om 40 minutter mellom Norge og Irak i fotball-VM. Og en vi alltid støter borti når det mesterskap og Norge med, en Ida Hammet.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
2: P4!
3: Hei, Rune-tribunen!
2: Hei, hei! Nå jeg så jævlig klar! Dette jeg har ventet i 28 år. Jeg var på de tre siste kampene i 98. Jeg var på Skottland, Brasil og Italia. Og nå skal jeg på de tre første i 2026.
3: Tenk på det ventet jeg har vært så lang.
2: Ja, jeg har ventet så lenge. Jeg var 28 år i 98. Og så ventet jeg 28 år. 28 pluss 28. Jeg liker 56. Ja, det det faktisk.
3: Og siden da har du har stått på tribuner og holdt fortet, ja, nå skal du på endelig den største av de andre.
2: Ja, jeg har vært på over 100 VM. Jeg har det.
3: Så... Hvordan blir stemningen på tribunen i dag da,
2: tror du? Nei, det blir helt magisk. Det jo 6-7 tusen nordmenn, og ja, vi har ventet i 28 år, som sagt, så dette her kommer til å bli jævlig bra! Ja,
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Otto Rangstad, direkte fra Ullevål.
4: Hvordan vil dere beskrive stemningen på Ullevål nå?
5: Helt veldig bra. Vi gleder oss til Norge kommer på banen.
3: Ja. Kan vi på P4 nå?
4: Ja, det kan være.
3: Okay. Vi gleder oss skikkelig. Det blir veldig gøy. Ja. Vi kan ikke fotball, men det blir veldig gøy.
5: Ja, vi her for å heie på Norge, da.
4: Ja, hvordan det? Altså, det ikke mange som her som sikkert ikke kan fotball, men man samles om dette laget, om den turneringen. Hvordan det?
5: Vi sammen om Norge, alle sammen.
3: Ja. Ja. Det bra. Det god stemning. Ja. Og hyggelig. Vi må bare... Det en nasjon om Norge. Ja. Og heie alle sammen. Ja. Ja.
4: Hvilke forventninger har dere til kampen? Hvordan tror dere det går?
5: Norge må vinne. Vi får håpe det ikke blir tatt av presset.
4: Ja. Ja.
3: Hvis ikke så blir det en dårlig stemning.
4: Og da må det bli seier, eller?
5: Ja, det blir seier. Vi går ikke for noe annet.
4: Nei.
3: These mist-covered